Ekere ro nogere ndagushimire cyane nizere ko uriko uragira ibihe byiza ndakumenyesha ko mu kanya igihe cy'isaha 11 n'iminota 30 uca ukurikirana ikiganiro zinukana n'Imana cyo nacyo kikaba kija kudushikana ku gihe cy'isaha 12 isaha 12 turaja ku gushikiriza indirimbo ariko kandi tuje turayaga hagati muri zo ku byerekeranye no kuvuka kwa Yesu nyuma y'izo ndirimbo isaha 12:30 muraja gukurikirana ikiganiro tubane neza. Wandanye rero mugira igitondo cyiza aho muherereye mwibwiye mwese mwaduhisemo mwahisemo neza kuba mwahisemo gukurikirana ibiganiro biriko biraca kuri ino samirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri.

Zindu Kanani Imana. Zindu Kanani Imana ni ikiganiro mutegurirwa na Radio Agakiza, mukabishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusazi wawe nteze amatwi.

yukuri turabanda nyanya ibiganiro ngabateguriye bica kunasambizire kandi amushimire cyane Maraki mu kiganiro tutahure ibyanditswe hejeje yagushikiriza Mwimana akomeze kumuhezagira mwandanya rero mukurikira ibiganiro bitandukanye bica kunasambizire ndabatumirire kubandanya muri benshi mudutize amatwi mu gukurikira ibiganiro twabateguriye kandi ndabipfurize imigisha n'imihezagiro haba mu bikorwa muri ko murakora aho muhereye hose Mwimana akomeze kubahezagira. Inyuma rero ya kano karirimbo muca mukurikira ikiganiro c'ijambo ry'Imana hamuza gushikirizwa n'umukozi w'Imana

tuti mukunzi neza kwana dukurikirana aho uri hose mana mwije kumenya kwana hirira neza kandi yuko uyu mwanya ugomba ukurikirane ikiganiro ubutumwa bwiza Yesu aguhezagire cyane uko dukurikirana aho uri hose kandi kumeze kubandanya ugira ibihe byiza ni radio gakiza ku isoko y'ukuri.

Isaha zitatu zirarenga ko umunota umwe hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko yukuri. Bagenzi rero mubandanya mukurikirana ibiganiro vya Radio Agakiza ku isoko yukuri, ndabakengurukiye kandi ndabashimiye kuba mwaduhisemwo mu maradio menshi. Nuko Imana ibahezagire kandi mukomeze kuryoherwa n'ibiganiro vyacu. Muri aka kanya rero tugiye gukurikirana ikiganiro intasho, nuko rero mukomeze guhezagirwa.

0: mwahishe murutishe abandi bagore bose. Iri ni isezerano ngusezeraniye, ndagukunda mukunzi wanje.
1: Mukunzi wanje, nanje ngusezeraniye ko kugurukundo ndagukunda. Aho uzoja niho nzoja, aho uzorara niho nzorara. Ihanga ryawe rizoba ihanga ryanje, kandi Imana yawe izoba Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa. Iri ni isezerano ngusezeraniye mukunzi wanje. Ndagukunda kandi ndagukunda cyane.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa jumuiya ya Afrika Mashariki.
2: Ndugu wasikilizaji, karibuni katika vipindi vya Radio Agakiza kwenye chemchemo ya kweli. Na sasa hivi tuko hapa studio katika kipindi mkipendacho Kiswahili kwetu. Ni kipindi ambacho kinawapa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu kupitia anga za Radio Agakiza. Lakini kwa siku ya leo nimebahatika kumpokea ndugu mnamtambua zaidi kwenye vipindi, hususa na vipindi vya Kiswahili, maana yeye ni mchambuzi pia ni mkufunzi wa lugha ya Kiswahili. Naye si mwingine, nimpe na fursa ili ajitambulishe kwa wasikilizaji wetu. Karibu.
3: Asante sana kwa kunikaribisha katika studio za Radio Agakiza. Kama wanavyonifahamu, mimi naitwa Romuald Niyoa Ivuze, ni mkufunzi kama ulivyosema katika chama Sapos Burundi. Ni chama ambacho kinafundisha lugha ya Kiswahili katika nchi ya Burundi. Kilianza miaka ya nyuma, kama vile mwaka 2008 ndipo kilifata usajili.
2: Asante sana Lomadinio Vivuze, tunashukuru sana kwa ujio wako leo.
3: Nami nashukuru sana kwa kunipokea katika studio zenu.
2: Kwenye mike, kama mlivyokwisha kunisikia, ni mjoli wenu Rorara Andrin Hira Meba. Niwape karibu ili tuingie katika kipindi cha leo. Basi mgeni wetu, wajulishe wasikilizaji tutazungumzia nini leo.
3: Kama leo tumepanga kuzungumza kuhusu mada inayosimulia salamu za Kiswahili. Salamu za Kiswahili ni kuvuga uko baramukanya mu Kiswahili.
2: Kwanza ni wajulishe wasikilizaji na wale ambao wanaendelea kujifunza kupitia Radio Agakiza Kiswahili, waelewe kwamba salamu za lugha ya Kiswahili kama lugha zingine huzingatia zaidi muda, mahali, umri na cheo. Kwa msingi huo, katika kipindi hiki tutakwenda kuchambua salamu kwa kufuata mchanganuo wa hapo juu, huyu ambaye tumeisha kutoa tayari. Basi ulivyokwisha kusema kwamba salamu ni nini?
3: Ina maana salamu ni niseme vipi, ni kuamkia mtu, kumjulia hali, unamuuliza yeye ameamkaje, hivi anajihisi vipi. Ina maana unamuuliza hali yake sasa hivi ya kiafya ikoje, au ameamkaje, amelalaje. Basi unataka kutambua katika njia zake namna alivyo sasa hivi.
2: Arakoze cyane umwigisha ingene amaze kutumenyesha icyaricyo indamukanyo, ingene turamukanya dukoresheje uru rurimi rw'Igiswahili. Kandi yabivuze neza yuko mukuramukanya tuba dufise intumbero yo kugira ngo umuntu ashobore kuvuga uko yiyumva, uko amerewe, eka mbere umuntu ashobore kubwira mugenzi we uko byifashe mu buzima bwiwe. None ndugu mkufunzi, twende basi kama tulivyokwisha kutoa msingi wa namna ya kuamkiana, basi twende tuanze kwenye namba moja. Namba moja nayo ni salamu zinazoambatana na muda.
3: Ni kweli tunaanza na salamu zinazoambatana na muda, na hapo tunaanza na asubuhi unavyozungumzia muda. Kuna vipindi vikubwa vya siku, tuanze hapo. Hariho ibihe by'umunsi. Ina maana kuna asubuhi, kuna mchana, kuna jioni na usiku.
2: Wale wazungumzaji wa Kirundi wataelewa nini hapo.
3: Hariho mu gitondo, hariho kumutanga cyangwa kumurango, hakaba kumugoroba no mwijoro.
2: Asante sana.
3: Ina maana kulingana na vipindi hivyo kuna tofautiana na salamu.
2: None rero yari mu gitondo aho twamaze kuvuga asubuhi, baramukanya gute?
3: Ina maana tunaanza na asubuhi. Unaweza mtu kumwambia habari za asubuhi,
2: naye atakujibuje?
3: Salama, safi, njema, nzuri.
2: Wale wazungumzaji wa Kirundi taelewa nini? Maana kuna wengine hawawezi wakaelewa moja kwa moja.
3: Wale wazungumzaji wa Kirundi ni kama vile tunasema mwaramutse, waramutse gute, waraye gute. Ina maana hapo alishurati, naraeneza, nibuke buke. Na hata Kiswahili tunasema hivyo, kama mtu amesema umeamkaje au habari za kuamka. Ina maana kuna njia mbili. Unaweza kumwambia mtu habari za kuamka, Lakini akaja mwingine akasema umeamkaje.
2: Naam, yote ni sawa.
3: Yote ni sawa.
2: Okay.
3: Sema tu wewe unachagua salamu moja kati ya hizo.
2: Basi hapo palikuwa namna ya kumwamkia mtu ikiwa ni kipindi cha asubuhi.
3: Mm-hmm.
2: Basi msaidie kwa ufupi kwa Kiswahili atazungumzaje kwa ufupi.
3: Kwa ufupi kama amekutana na mtu asubuhi anasema habari za asubuhi.
2: Naam. Naye atajibu.
3: Na atajibu safi, nzuri, njema. Ama kama kuna jambo ambalo haliendi sawa kidogo kwake anaweza kusema kwamba nzuri kiasi.
2: Asante sana ndugu wasikilizaji, nategemea kwamba katika hili tumeelewana kwamba ikiwa ni asubuhi mtu anaweza kukuamkia akisema habari za asubuhi, kwa hiyo na wewe utajibu kulingana na vile unavyohisi na hali yako ilivyo. Basi unaweza kusema safi, mbaya na kadhalika, mambo kama hayo. Basi twende kwenye msingi wa pili, tumeshazungumzia asubuhi, twende kwenye mchana.
3: Ni kweli mchana kuna mara nyingi huwa kuna salamu moja, habari za mchana.
2: Naam, hapo unamaliza.
3: Kweli.
2: Katika Kirundi wataelewa nini? Habari za mchana inamaanisha nini?
3: Hapa Kirundi huwa hatutumii sana kwa sababu hii neno ile salamu ya mwaramtse au ndabahaye mwaramtse ndabahaye bwake huwa inatumiwa sana. Sasa ukiangalia kwenye vyombo vya habari, mtu akiingia studio saa 6 kamili za mchana anasema kwamba ndawa mkijiwa kunzi vigani ilo vya radio Agakiza. Ina maana hiyo salamu mara nyingi ya mchana kwa Kirundi huwa inaambatana, unakuta imeingiliana na ile ya asubuhi.
2: Asante sana. Basi twende, unapomwamkia mtu ukisema habari za mchana, jibu ni lipi?
3: Jibu nasema nzuri, njema, nzuri kiasi au nzuri kidogo ikiwa, au mbaya ikiwa hali yake si nzuri, inategemeana kwa sababu mtu anaamka lakini mambo yanabadilika kwenye mwili wake au kiafya kwa sababu mwili hauna mipango, niseme hivyo. Kwa hiyo unaweza kuwa umeamka ukiwa na afya njema ukasema mimi nzuri, njema, salama, safi. Lakini kama hali yako ya afya haiko vizuri unaweza kusema kwamba mbaya au nzuri kidogo.
2: Asante sana. Nategemea kwamba wale wasikilizaji wetu wanaendelea kuburudika na ungana nasi katika kipindi hiki, kipindi ambacho kinampa msikilizaji kujifunza Kiswahili sanifu kupitia anga za radio Agakiza kwenye chemchemo la kweli. Basi mkufunzi, niombe uende pamoja na msikilizaji kwenye namna ya kumwamkia mtu mchana ili na msikilizaji akufuatilie, utamwamkia na tena utatoa jibu ili msikilizaji wetu akufuatilie.
3: Ina maana mchana tunasema habari za mchana.
2: Naam.
3: Naye anajibu kama mtu nimemwamkia, anajibu nzuri, njema, nzuri kiasi kama ina maana kuna kasoro kidogo katika afya yake.
2: Asante sana. Basi kwa hiyo wacha tupige hatua, tuende kwenye hatua nyingine, yani majira kutoka asubuhi, mchana, tunaelekea jioni.
3: Kweli.
2: Na jioni tunaamkianaje?
3: Jioni tunasema habari za jioni.
2: Mm-hmm.
3: Au habari za kushinda.
2: Naam.
3: Ina maana hizo salamu mbili ambazo zinatumiwa. Lakini kuna salamu nyingine ya tatu ambayo tunasema umeshindaje.
2: Naam.
3: Hizo salamu tatu, habari za jioni, habari za kushinda na umeshindaje, hizo zinatumiwa. Baada ya kuzitumia hizo kuna majibu yake ni nzuri, njema, salama, safi, nzuri kiasi kama kuna kasoro kidogo katika afya.
2: Naam, hapa sijui kwamba kwenye mchana umetuambia kwamba hii salamu ya mchana kwenye lugha yetu ya Kirundi huwa ina iko sawa sawa na ile ambayo tunaitumia asubuhi.
3: Ndiyo.
2: Basi kwa jioni kuna tofauti kidogo.
3: Ndiyo, kwa jioni kuna tofauti kwa sababu mchana ni katikati mwa siku, mwa kutwa niseme hivyo.
2: Naam.
3: Lakini jioni tunaelekea machweo, ni maana jua linakwenda kutua. Tunasema kwamba mwiliwe tunasema kwa Kirundi. Ina maana kwa Kiswahili mwiliwe ndipo tunasema habari za jioni au umeshindaje, habari za kushinda.
2: Naam.
3: Kwa sababu hapa unamwamkia mtu ukianzia ukiwa unamuuliza hali yake kuanzia asubuhi hadi muda huo wa jioni, ndipo unamuuliza umeshindaje au habari za jioni au habari za kushinda.
2: Sante sana.
3: Unakuwa unamuuliza wiliwe gute.
2: Asante sana, asante sana. Tegemea kwamba wasikilizaji wetu hapa wanafurahishwa sana kusikiliza namna tunavyoamkiana kupitia lugha hii ya Kiswahili. Hapo tumezungumzia asubuhi, mchana, jioni, lakini kuna majira mengine ya usiku.
3: Ni kweli kuna usiku ambapo jua litakuwa limechwea au kwa sababu tunasema jua limechomoza kama ni asubuhi.
2: Asubuhi
3: katika ile wakati wa mapambazuko tunasema mapambazuko au alfajiri.
2: Naam.
3: Jua linachomoza. Lakini machweo ni wakati jua lina tuwa niseme hivyo. Na hapo usiku ndipo kunakuja wakati mwingine tunaona nyota nyenyeri, lakini pia tunaona waza mwezi. Hapo ndipo tunasema kwamba ni kipindi cha usiku. Mara nyingi huwa kuna giza wakati kiwa hakuna mwezi wala nini wala nyota. Kuna giza. Hapo sasa kuna salamu yake tunasema habari za usiku.
2: Naam.
3: Habari za usiku.
2: Najibu.
3: Najibu nzuri, njema, nzuri kiasi, mbaya kama kuna jambo ambalo haliendi sawa.
2: Mm-hmm.
3: Salama au safi na kadhalika. Kama tulivyo jibu hapo awali.
2: Asante sana. Sasa usiku na jioni kuna tofauti kwenye lugha ya Kirundi?
3: Kwenye lugha ya Kirundi mara nyingi huwa tunatumia ile salamu ya jioni.
2: Naam.
3: Nakumbuka huwa ninatoa mfano kwenye vyombo vya habari.
2: Mm-hmm.
3: Ndipo unakuta wanasema ndabaha emili wa wakunzi bibi gani ya radio agakiza. Ina maana hata saa moja usiku unakuta ndabaha emili we. Ina maana salamu hizo jioni na usiku kwa Kirundi unakuta salamu zinaingiliana.
2: Basi Waswahili wamesema chekae kilema hata kwao kipo. Kwa hiyo usije ukakosa kufuatilia kipindi na kujifunza vizuri. Maana mtu anaweza kafikiri kwamba hauelewi Kiswahili au kizungumzi vizuri, lakini wote wamepitia kujifunza. Kwa hiyo nitegemee kwamba wale wasikilizaji wetu wanaendelea kuburudika na kipindi hiki, kipindi ambacho kinawasaidia ili muwe wazungumzaji wazuri wa lugha ya Kiswahili. Basi twende. Unajua ndugu mkufunzi, watu huwa wanazungumza namna tofauti kulingana na kwamba wenda hao watu hawakujali asubuhi, mchana, jioni au usiku. Je, kuna salamu ambayo tunaweza kuitumia kwa muda wote tu ule?
3: Ni kweli kuna salamu ambazo hazizingatii muda kama vile mchana wala usiku. Habari hizo ni kama vile mtu unamuuliza habari za saa hizi, habari za muda huu, habari za muda, habari za siku, habari za kupotea. Ni salamu ambazo zinatolewa wakati wewe mwenyewe hujapenda kuzingatia muda, ikiwa ni asubuhi au jioni.
2: Mm.
3: Unakutana na mtu, unaweza salimia ukimuuliza habari za wakati huu.
2: Mm.
3: Habari za wakati huu mpenzi na nini, ama habari za muda huu, habari za siku nyingi. Tuseme hivyo, habari za siku nyingi.
2: Na mnajibu linakujaje?
3: Majibu ni yale yale, nakuja kama vile nzuri, njema, salama, safi, nzuri kiasi na nzuri kidogo hivyo.
2: Naam, nashukuru sana na nategemea kwamba wasikilizaji wetu hapo wanaendelea kuburudika. Lakini pia swali ili tumalizane na muda, nahitaji kujua watu wengi hapa mjini Bujumbura huwa wanazungumza mambo vipi? Wengine utawasikia wakisema wazima. Je, ni harari kuzungumza mambo kama haya unapoamkia watu, au ni kwa njia ipi unaweza kutumia haya maneno?
3: Ina maana hapo tulikuwa katika safari ile ambayo ni ya kuzungumzia salamu zisizozingatia muda au wakati wowote. Ina maana kuna salamu nyingine ambayo tunasema ni hujambo, unamwambia mtu mmoja.
2: Naam.
3: Lakini kama ni wengi unasema hamjambo. Kama ni mmoja ukimwambia hujambo ndugu, naye anasema si jambo, ndo anajibu. Lakini kama ni wengi unasema hamjambo, unasema hatujambo. Ina maana kama ni mmoja, kama nilivyosema ni hujambo, anajibu si jambo. Hamjambo, kama ni wengi unasema hatujambo. Hii salamu kwa asili yake kwa sasema kwamba unauliza mtu huna jambo. Kama kuna jambo ni jambo, si jambo jema. Lakini kama anasema hamjambo, hamna jambo, ina maana kama ni mtu mmoja unamwamkia ukimwambia hujambo, naye anajibu si jambo. Lakini kama ni wengi wanasema unawaambia hamjambo na wao wakajibu hatujambo. Hili neno hamjambo au hatujambo lina asili ambayo inakuuliza wewe ikiwa huna jambo.
2: Naam.
3: Kama una jambo inamaanisha kuwa kuna kitu ambacho hakiendelei.
2: Naam.
3: Ndio maana nasema hujambo. Naam. Na ukajibu si jambo, manake sina jambo. Hapo ndipo kuna asili ya neno hilo si jambo. Na umeniuliza endapo kuna salamu nyingine kama vile mzima, wazima. Salamu hizo zinatumiwa ukimuuliza mtu mzima na akasema mzima, kama ni wengi wazima wakajibu wazima. Kuna salamu nyingine ambayo ni uhali gani.
2: Naam.
3: Na uhali gani unasema kama nzuri au mbaya. Lakini tufike kwenye ile nani, ile salamu ya mambo ambayo unaweza kusema mambo, mwingine akasema mambo vipi. Kwa kawaida kwa ushauri wa Waswahili, salamu hiyo mambo vipi inatumiwa kwa watu wa rika moja, niseme watu ambao wanapatikana katika kiwango sawa cha umri.
2: Abantu bo murunganwe rumwe.
3: Ndio kabisa.
2: Naam.
3: Kutakuwa na heshima ukimwambia mzee mambo vipi. Tutafikia kwenye salamu zinazoambatana
2: na cheo
3: na umri.
2: Hapo
3: tutaona ni namna gani tunavyoweza kusalimia mtu. Hata kama salamu hiyo ya mambo vipi inatumiwa wakati wowote, ni makosa kuitumia kwa watu ambao wanakuzidi umri.
2: Naam. Natumia kwamba hili limeeleweka. Sijui utaongeza.
3: Lakini hili neno hamjambo au hujambo linatumiwa kwa watu wote bila kujali umri.
2: Asante sana. Basi ni kushukuru sana kwa ufafanuzi ambao unaendelea kutuletea. Twende basi tupige hatua ya pili, twende tukaangazie, maana tumeanzia kwenye msingi ule wa kuangalia namna tunavyoamkiana kulingana na muda. Basi twende na kwenye msingi wa pili, salamu zinazoambatana na mahali.
3: Ni kweli kabisa, tunafikia salamu zinazoambatana na mahali.
2: Naam.
3: Mahali ni kiwanza kama tunavyosema.
2: Okay.
3: Na mahali inaweza kuwa ni kazini, kanisani, shuleni na sokoni.
2: Naam.
3: Ina maana kama ni kazini, mtu namuuliza habari za kazini.
2: Naam.
3: Na anajibu nzuri, njema, salama, safi, nzuri kiasi na nzuri kidogo au mbaya kama
2: hali yake iko vizuri.
3: Ndio kabisa. Ni pia unaweza kumuuliza habari za kanisani. Habari za kanisani.
2: Naam.
3: Anaweza kujibu nzuri kama tulivyojibu katika ni majibu ni yale yale. Na habari za shuleni na pamoja na habari za sokoni.
2: Tegemea kwamba kwenye msingi huu watu wametuelewa, wale wasikilizaji wetu wapenzi wa kipindi hiki. Daima endelea kurudi kwenye mifano tofauti ambayo mkufunza naendelea kutoa, ili na wewe uhakikishe kwamba sasa hivi unaelewa namna ya kumamkia mtu kulingana na mahali. Basi lake, tuende
3: kabla hatujaendelea.
2: Yes.
3: Kwenye salamu za mahali wakati mwingine watu wanaenda mbali kidogo, kama vile ni kanisani.
2: Naam.
3: Hasa sasa kanisani.
2: Naam.
3: Madhehebu ya dini yana namna yanavyosalimiana kulingana na nini, kulingana na namna wanavyofuata itikadi zao.
2: Naam.
3: Kwa mfano naona hapa mfano kidogo katika kanisa Katoliki.
2: Naam.
3: Unasema kwamba wanasalimiana tumusifu Yesu Kristo.
2: Hao ni Wakatoliki.
3: Wakatoliki.
2: Yaani inamaanisha nini?
3: Ina maana tunasema kwamba Yesu change Yesu aninahazwe. Halafu wakajibu milele amina. Tumusifu Yesu Kristo milele amina. Ahonu kuvuga Yesu change Yesu aninahazwe, wakachabishu wati ibihevyose ame.
2: Naam. Wale ambao ni
3: lakini kuna wengine ambao ni wa dhehebu ya Kiprotestanti, niseme hivyo, ndio unasema kwamba Bwana asifiwe.
2: Naam.
3: Na wakajibu amina. Yesu ashimwe.
2: Amen.
3: Amen. Ina maana hizo ndizo salamu ambazo mara nyingi huwa zinaambatana
2: na mahali.
3: Mahali lakini kanisani.
2: Naam.
3: Hata nje kidogo na Waislamu kuna salamu ambayo ni ya wote lakini.
2: Naam.
3: Ila inaonekana kuwa ni ya Waislamu. Ila ukiangalia kwa ndani si ya Waislamu, ukiona katika lugha ya Kiswahili unasema kwamba ina maana unasema salamu alaykum. Na wakajibu alaykum salamu, ina maana amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Kachabishura namwe amahoro y'Imana abe kuri mwebwe. Ina maana hiyo salamu katika jumuiya yetu ya Burundi tunajua kwamba inatumiwa na Waislamu au katika nchi hizi zetu. Ila ukimamkia namna hivyo mtu hutakuwa umekosea.
2: Kwa hiyo yeyote anaweza kumamkia nduguye ama mtu mwingine akisema
3: salamu alaykum.
2: Salamu alaykum.
3: Kwa sababu unamtakia mtu amani. Kama mtu unamtakia amani, huchagui dini yake wala imani yake.
2: Sante sana, nategemea kwamba wasikilizaji wataburudika katika namna tofauti za kuamkiana ili waendelee kuboresha lugha na uzungumzaji wa Kiswahili sanifu. Basi twende kwenye msingi wa tatu ambapo tumezungumzia salamu zinazoambatana na umri au cheo.
3: Ndiyo kabisa, tunakwenda na salamu zinazoambatana na umri au cheo. Umri tunamaanisha miaka ya mtu.
2: Naam.
3: Cheo tunamaanisha nafasi anayoshika katika nchi, katika jumuiya, kama vile ni kiongozi fulani au ana nini, ananiseme vipi, anashikilia wadhifa fulani. Kwa hiyo salamu hizo mara nyingi tunatumia neno shikamoo.
2: Naam.
3: Neno shikamoo ndilo linatumiwa sana ukiwa unamsalimia mtu anayekuzidi umri au cheo.
2: Najibu ni ipi?
3: Tunajibu marahaba. Shikamoo baba, marahaba mwanangu.
2: Naam.
3: Ina maana hapo ba uramukije umuntu akuruta. Ariko kandi ashobora kuramutsa n'umuntu nubwo atoba kuruta, ariko bivanye n'igihagarara afise mu kibano. Tufate nka karolo yo kusema shikamoo mwalimu, marahaba. Neno shikamoo wakati mwingine ni maneno mawili yaliyoshikana. Kuna shika na mo. Shika nukuvuga nukufata, change kumya. Mo ni mgu. Ariko rero turavye mu mvugo y'Ikirundi haraho kuvuga ngo ndituye kunyundo zawe. Nukuvuga yuko uwo muntu uwamweretse icubahiro. Ndipo tutumia neno shika mo ambalo ni shika na mo ikiwa ni mgu. Kwa hiyo neno marahaba linamaanisha mara chache. Mara chache ni kuvuga ni gake, ariko rero mu mvugo nziza ijanye niyo ndamutso ucuvuga uti kezaho kezaho nabibonye. Kezaho kezaho.
2: Sante sana.
3: Ndipo tunasema kwamba shikamo, marahaba ndio salamu hiyo ambayo inazingatia umri au cheo cha mtu fulani katika jamii.
2: Asante sana, nategemea kwamba wale wasikilizaji wetu hapa wamepata jambo na wakaelewa namna ya kuamkiana, ikiwa ni kulingana na muda, mahali au kulingana na umri au cheo cha mtu. Basi mkufunzi, tusaidie ili wasikilizaji wetu wawe na ule msingi wa kuelewa namna ya kuamkiana katika Kiswahili. Wende urudi nyuma kidogo kama marudio, ili umsogeze karibu yule mwanafunzi ambaye ametufuatilia toka mwanzo hadi sasa tunapoelekea kukomesha kipindi chetu.
3: Naam, kama tulivyoona, tumeona kuwa salamu za Kiswahili zinazingatia muda, mahali, umri na cheo. Lakini pia pembeni na hapo kuna salamu ambazo hazizingatii muda wowote. Kama mwanzo tumezungumzia asubuhi, habari za asubuhi, habari za kuamka au umeamkaje. Najibu au majibu tumeyaona ni kwamba ni njema, nzuri, safi, nzuri kidogo, nzuri kiasi, au mbaya kama mambo ni mabaya kabisa. Lakini pia mchana tumeona kuwa kuna salamu moja ambapo tumezungumzia ni habari za mchana. Unasema nzuri, mbaya, au njema, salama, nzuri kiasi. Lakini pia tumeona jioni kuna salamu tatu. Kuna salamu ya kwanza, habari za jioni, na nyingine ya pili, umeshindaje, au habari za kushinda. Hizo salamu zote tatu unajibu nzuri, salama, nzuri kiasi, njema na kadhalika, au mbaya ikiwa hali si nzuri. Lakini pia tumeona usiku, habari za usiku. Habari za usiku tumeona kuwa ni salamu hiyo moja, ila kwa Kirundi jioni na usiku tumeona kuwa ni salamu zinazoingiliana, kwa sababu pote tunasema mwiliwe.
2: Asante sana.
3: Kabla ya mwisho tumeona kuwa kuna salamu zinazozingatia zisizozingatia wakati wowote. Tumeona hujambo, tumeona habari za wakati huu, habari za muda huu, habari za siku nyingi, habari za kupotea na kadhalika. Na hizo salamu majibu ni yale yale. Lakini kumekuja salamu nyingine ambayo jibu si lile lile tulilokuwa tunalizungumza. Si majibu yale yale tulikuwa tunayafahamu, ila tunasema hujambo, naye akasema si, akajibu si jambo. Ina maana si mtu akikuamkia akikwambia hujambo, usiseme nzuri au mbaya. Sema tu si jambo. Kama amekwambia mkiwa wengi, tusema anasema hamjambo, musiseme nzuri au salama, jibu hatujambo.
2: Naam.
3: Na mahali tumezungumzia mahali, habari za kazini, habari za nyumbani, za kanisani na kadhalika, lakini pia tukaenda nje ya kanisa tukaona salamu nyingine tatu zinazoweza kutumiwa kulingana na imani ya watu fulani.
2: Naam.
3: Kama tulivyoona katika kanisa Katoliki, tumsifu Yesu Kristo milele amina kama jibu, Bwana asifiwe kama tunavyoona kwamba wanasema amina. Lakini pia kwenye dini ya Kiislamu mara nyingi huwa nasema salamu alaikum, na wao kajibu alaikum salamu. Hata kama salamu hiyo ukiitumia utakuwa unamtakia mtu amani, siku kumaanisha kwamba wewe tu ni Muislamu, hata kama na unaitumia unamtakia mtu amani. Ndipo tumezungumzia mwisho habari salamu zinazozingatia umri na cheo, na tumeona salamu moja inayotumiwa mara nyingi ni shikamo, ambapo tumeona kuwa neno shikamo linaundwa na maneno mawili, shika na mo ambayo ni mguu. Na kusema shikamo anajibu marahaba, mtu ukimwamkia ukisema shikamo naye jibu lake ni marahaba.
2: Basi baada ya hilo sina la ziada, ni kushukuru kwa mchango na ulivyojitoa kwa ajili ya kuwasaidia wale wasikilizaji wa kipindi hiki, ili mwishoe wawe wazuri na wazungumzaji wema wa Kiswahili sanifu. Sijui kwamba una la ziada ili tuagane kwa namna hiyo.
3: Ni kweli sina la ziada na mimi, isipokuwa tu kwa shukuru ninyi kwa kunialika katika studio zenu za Radio Agakiza. Naahidi kuwa hata wiki kesho au siku nyingine mkinihitaji, nitakuja kwa ajili ya kugawa maarifa haya tuliyopata. Na neno la Mungu linasema kama umepata bure, toweni bure.
2: Asante sana na washukuru sana wasikilizaji wa kipindi Kiswahili kwetu. Niwatakie kuungana nasi katika vipindi vingine panapo majali wa Mwenyezi Mungu. Basi yule ambaye ana mchango ama swali lolote ambalo anahitaji kuliuliza kulingana na mada hii tuliyoitoa, ungana nasi kupitia namba zifuatazo.
3: Unaweza kupiga 6808 29 29. Lakini pia wanaotumia mtandao wa WhatsApp wanaweza kujiunga nasi kupitia 775 0715 0.
2: Basi pamoja na hayo tuonane baadaye.

0: Kiswahili kwetu ni kipindi cha Radio Agakiza kinachokupa fursa ya kujifunza Kiswahili sanifu.
1: Lugha hiyo leo inatumiwa na rika zote kutoka mataifa mbalimbali,
0: hasa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

Isaa zitanu zirarega ko iminota 30 Isaa zitanu zirenga ku iminota 30 Nchuti rero bagenzi mwese mubandanya mudukurikirana ndabashimiye kuba mwabandanije mwumviriza radio agakiza ku isoko yukuri uno mwanya rero mugiye gukurikirana ikiganiro ihohoterwa ry'abakenyezi turigira indahiro nuko rero mukomeze guhezagirwa n'ibiganiro bya radio agakiza ku isoko yukuri

Isaha zitandatu ziralenga kwa iminota mirongo itatu hano muri studio za Radio Agakiza ku isoko yukuri. Nkuko rero nabibasezeraniye, ni umwanya mwiza wo gukurikirana ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ry'uno mwanya mukaba murishikirizwa na Mukizwa Onesphore. Imana rero ikomeze kubahezagira.

Muminota indwi yonyene tuzoba tushikirie isaha indwi kuvuga tugeze ku saa zitandatu zirenga ko iminota 53 nshuti bagenzi rero mubandanya mukurikirana ibiganiro bya radio agakiza nkaba mbandanya nanje ndabakengurukira ariko rero no mwanya ntibikunze yuko tukumana ngiye kubasezera kubera yuko umwanya urashitse ariko rero sinza kubasiga mwenyene ngiye kubasigarana na mwene data ntisinzira Ferdinand niwe mugiye kubana guhera uno mwanya w'igihe cy'isaha indwi kugeza igihe cy'isaha imwe yo mu gatondo mukomeze rero guhezagirwa kandi mukomeze kugubwa neza muri Yesu nje rero gahungu Pascal twabanye guhera igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 nkaba ndabasezeye Imana nibikunda tuzosubira mu bindi biganiro vya radio agakiza ku isoko y'ukuri Imana ikomeze kubagirira neza kandi ikomeze kubahezagira murare amahoro kandi Imana ibarinde ibahe kuruhuka kuruhurira imibiri neza mukomeze rero kunezerwa no kuryoherwa kandi akaradio mugume muvugije mbere mugashyire ku mutwe Imana rero ikomeze